Lu itau mo le aso. O le atua lo tātou fesoa soa nisili. God is our greatest helper. Lautusi o salamo se laulua sfulu ma le tasi. Le foi upu mua mua ma le foi upu e lua. E faasa ngāe o mata i maunga e o o mai ai lo u fesoa soani. E o lo u fesoa soani mai lea li i lea. O le na faya le langi a toa male lalo langi. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. E manatu nisi esu esu e le tusi paia. O tā vita le tupu o Israel. Na fatuina le pese le nei le lautusi e se laulua se fulu ma le tasi. O le tautinonga lea faa le faa tuatua o tā vita. O lana lea mau. Fai mai oia. A oo ina fōlinga ua tau fai ifolo na malos. A oo i teimi ua tau faa vai vai ai lona anganga. Fai mai le faa tuatuanga o tā vita. O le teimi lea e vaai e ai ona mata i lea tua. E oo mai ai lona fesoa soani. O tangata isara elu. O tangata fai malanga. Ina ona po, sa tele ina sopo e a ngai i Yerusalema. Pe a oo i aso faa manatu faa pitoa. Pe a oo i tausa minga a isara elu. E o malanga nofo a itu a inga e fia. A ngai ile laumua i Yerusalema. Mo ia aso faa manatu. A oo la ina autilo atu tangata Israelu ua iloa atu atu maunga o Yerusalema. Ole pese la lea e tele ina pepese ai. Faasanga e umata i maunga e oo mai ai lo ufesoa soani. O lo ufesoa soani mai lea tua lea. O se pese e faaloto tele ile tangata malanga. O se pese e faa malosi au ile tangata ua taufaifo le malosi. O le pese e faa mafanafana ile tangata malanga ua mafatia ile sopo mamao ile ala. Samoae, o lea ua lalata o na taunu uatu la tatou malanga o le neitausanga. Ile o ngātu tonu. Tali tonu, ua e mate la aina, ma e timu ia. Ua e fia mo umia, le mā losi. O loo e fia mo umia, se faa loto tele. O loo e mo umia, se faa mā fanafana. Mā naia le pese na fatuina e tā vita. Ia nofo fale, iyo tātou loto maanganga. Ia fai malu itau ia itātou. A oo i teimi ua tau fai ifo le malosi. A oo i teimi ua tau le maua le ono sai. A oo i teimi ua tau faa vai vai. Fai mai tāvita. Va ai ia i lea tua. Nā o lea tua. Lo tātou fesoa soani siri siri. O le mafatia ma le tingaina. O le timu ia ma le laina. O le olo ia ma le ma omo omo i le tautua ma le au au nanga i yaso ma taimi uma o le soifua ma le ola. E le fai ngofie. A oo ina taufai ifo lo malas. Ia e manatua le pese le neia tavi. Va ai ia i le atua. O le atua, lo tātou fesoa soa nisiri. I le nei fo yaso. A fai wa tau o ia te oe le faa vai vai. A fai wa tau uma lo malos. A fai wa tau sola lo ono sai.
a fai ua le o toi yai, se ma losi ma se loto tele ya te oi. Pese le, pese le a Tavita. Fasanga e o matai maunga, e o mai yai lo fe soa soan. O lo fe soa soan, na o le atua e maua mai yai. Ae a, pe a se I eva a ia I le atua I le ne yasu. O lo fe soa soan sili la valea. Tātou te tālu. Lea tu wae, whawhetai o la ua fio lo mātou fe soa soani siri siri. I taini whaingatā. Tātou ma la ua fio I a mātou tau tua ma au au nanga o le nei aso. E tonu malele yai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuwa inei.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kesi le omega kakas.
2: Le shine dento. Lau falifa inifu fa amoe moina. Lato te faya fofa talno ango unifu. Iaso lulu tei tasi. Dele awala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. Afio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Berili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le shine dento. E ya ya ya inga fa pitoa.

0: Lemaliu Samoa, ole tali foilea o tangi fengata, ona ole malanga al maliu maleoti, e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so se atu nuo lalo langi, bala aunole e se tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o, lua ono lua toru fitu o, pe a fiuane ele se funu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: Ua nā ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mō e tautuaina oe ilangungana fituaso le vayaso.
2: A fai ua mūlau pa anunu, mana tua. Ti ai I le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea san. Langai le ai masivaing o mea ai mōna lapisi e wha ama umaua. Tama ki turiki, all together, walk

0: talo fa tu sa mo le fa fa fonga angale ne ye fia fa malo le soi fu ma u ma le langi mama fa malo yo tato ta ma matina ma tutua malo le soi fu ma nuia fa malo atu au auna ale atu ai so se e kale sia fa talo fa tu fa talo fa tu le pa ia ma le lau tele o le atu nu vi ia le atu ai le soi fu ma le ola lo ma wai tato ai tato wo atu le nei Lenei taimi ile atua, tātou wō, tātou sā ili pea. Iona manuia e ala ia nā fionga. Ia e maise le whaao ngā ina o i mātou, e tatalo mō i tātou uma. O sālo me mito o moele nei.
1: Tālo fa ia o tarasanga sa iuli politi o ato.
2: Masa iwa turoto le au misi pati.
0: Masa whao pōponga o la tātou polo kalame. O le tatalo mō oe.
1: Amene, aleluia. Yehova ua maualuga lava ma loloto lau afioga matou te mana omia lava lou afio mai o lau afio agaga paia e faamamaluina ma faamamanaina matou auaunaga matou te faailoa atu

0: mana onga o loto o manganga o utangata I a mātou te talo maolenga. Awa olo o e manatu mai. Awa ele ole fita fita, ele ole malosi. A ole mana ole anganga pa ia. Fai mai fole e pere fafa e pwesu malua. Awa olo o ola la upu. Olo o matuanga lue foi. Olo o sili foi. Ona fatau ma'ai I pelu uma e tau fai ma'ai I ona I tu.
1: Amen.
0: Fai mai olo o vai vai ina fo I e o lava ele vai ese ina o le loto o male anganga. O ngā unga aivi fo I ma'a ano o le tino o lo o fama sino fo I imanatu ma filifilinga o le loto. Ele lilo fo I se mea na faya I ona luma a ua faalia fua uma ua ali ali mai ilana silafanga tātou te tawa tua I a te ia o a tātou wa mio. Aleluia. Pai maile e peru I tolu fai pa suma fitu se o suma leiva I a mauke riso I o tātou loto.
1: Amen.
0: E ala ele fatuatua ma I a mawa ma faabai nai I tātou ile alofa. Ina ia o tātou iloa le umi, le loloto, le lautele o le alofa o keriso, e sili ina iloa le poto. Tama ia wha mole mole wha au umai ia au auna, tama itai. Le tama itai ia salome mito, moe ia maisefo tuloto, misbasi, ia ai maisele atua o lau au auna, o lo o faya le wha salalaunga, po o le siufufonga o lau a fio ilunga o le leia la leo. Ia e mai se fo I mātou te tu ina atu lava I o luma le li ima le tamai tai pule. O le nei ala leo, Pastor Louis and Anne Boniface. Io mana tu o fo I Julia malana tāpua inga iso se mea olo o tāpua I mai ai. Ia e mai se fo iso sunga I fafianga inga o loo fapenana fa a fonga fonga. Ia ma tāpua ila mātou o onanga. Ia si o mātou e kalesia Emanuelu foi. Ia vi ia lava lau o si o lea tua tamā. Le alo o male anganga pa ia o lea le vala awe ala le suapa Yesu. Amene.
2: Amene. Taisanga. O se tātou wha mālo si le neia fiafi. Le a maua mai lele tu si a paulo ili e kalesia I filipi. Ma tā upo e tolu. Fai upo. Ole a faita wina e tu loto. Ia masina wha maalosi e watu ya maa o masanga. Loto.
3: Aleluia. Ole a faita wina mai le fitu se yo o mai le suma lua. Ai peitai o mea umasao ngai a te au. Ua umanatu ua lea ngai a mea ona o keriso. Ole nei foi e moni lava. Olo umanatu ua lea ngai a mea umalava. Ona ole siri siri ese ole poto. Ola Yesu keriso. Le lii, ona o ia ua ou whalea o ngā ina mea uma, ma ou manatu o ota ota lava ia mea, ina ia ou maua ke riso, ia maua fo ia au wa ia te ia, e le ia te au sa ua mio tonu, na ili tu la fono ai peitai, na olea o loo ili fatua tua ia ke riso, ole a mio tonu lea mai lea tua ili fatua tua, ina ia ou iloa o ia malemana o lona toi tu mai, ma ia faatasi ya u yona tinga ona ua faatu uina a u ya te ya ilona maliu. Pema fai lava ya te au ona o atu ili toi tu mai o e ua oti.
2: Ia. Sultolu. Mali sultolu.
3: Ele peise I ua o maua nei po ua, po ua o atu atoa ona lei. Ai au te tausi. Atu pe, ai au te tausi atu pea pema fai ona o maua o le mea ua, ua maua ayau. E keriso, Yesu, le au soe, o te le manatu ua o maua, a o le mea tasi, o te faya, o te whaangalo ngalo I mea ua tuanai, o te mamo e puna ua ai ai foi, I mea o lumanai, whamania mai le tua, I ana fiongpaia.
2: Ia le tua. O se manatu na, na o mai, a o tau mawhai e tāpena, ma whaalango lango I le anganga pa ia. O lo tātou, O lo tātou o langa whafo wina I a keriso. I ai lunga o aisesi e maua paulo pe atu I ai. A o nai manatu nana o mai. O le e whaapea mai le le afiangale te au soe. O te le manatu ua o maua o la paulo lea. A o le mea e tasi o te whaia. O te whaangalo ngalo I mea ua tuanai. O te momo e puno wai. Momo e puno wai foi. I mea o lumanai. Ole o langa, ole o langa, ah, avea kirisio mao tātou whaola, amene, ah. Pei o lata, ole, ole, ole, ole, wingale nao lautala. Wo, ma fau-fau le whanaunga i te rā elu i le taimi. I le taimi o le polonga o fina ngalo nei le atua, o whafonga, whafonga le atua, ah. Wa uma le taimi ai kupito. Ua mana o nei e ave ese mai, ah. Wa vala au nei o ese mai. Ia se tala umi e nai ai. A ole vala au lea le atua, ina ia tu ua ai kupito. O le mea na polonga ai. Na fina ngalo o ia e o atu i se mea fau ua ia tapena ina. Mo i lātou, o se mea sili atu. Amene, na fina ngalo le atua iso la tou amatanga fou. Mm. Ai le fai ngofie le mea lea o le amatanga fou. Mm. Ai se a walae, o la, o le, ile tino o lava lea e tasi. Mm. O lo o yai o le mafau fau o le mea sili le nao na fai ngata. Le mea lea le polonga. Tate manatua, e vavela utala. E manatua, ile taimi natalia ai ke rito, ele ifa apea na, na maua loa ke rito i ila uma mea o se o langa. Le ai, mm. O le tau mafai nga na aluai na, na lunga la lo, lunga la lo. A le winga, o le winga e faasino e faasino ana ya Paulo malon mana mana upu ye fai mai le kalatia e fai mai Paulo le kalatia e lua fai upu e fai upu e lua se furu fasata roi a lua fai upu e lua se furu o fasata roina fa atasi ima ua ma ke riso ai o te leto e ola au a o ke riso olo ola i te tonu ya te au o le ola foi o te ola i nei le tino o te ola ai lava i le whaatua tua. I le alo o le atua, o le nā alofa mai a te au. Ma fua ina mai o ia, e ia. Mai o ia, e ia. Ne. E fai mo ua, pi o le winga le nā. O ai sesi e tutusa. O ai sesi e tutusa, ma paura pe atu watu lata, o ta māfau faunga. Nā e lo loto o lau. Nā e lo loto o lau mālama lama i le matā upu o lo mātou. Tau mawhai atu ai nei. A o le winga o le tala. O la tātou... Ma futanga vava la lata male atua. E fatu mai la ile. Ile ise o langa fo wa o maua a. Wa uta talo pea. A. Wa unaunau iai. Wa mafai ona o anapongi. A. Wa mafai ona o tala noa i mea na fai ele atua ya te a. A. Ise tangata. Pe ole winga na ole. O na i mea fa ape na e tutu atu. Na atu te sila fia le. Le tau mafai atu. Ile. Ile nei mea ile afi afi. Uma ave ya sanga ifa maisa na tala. Ai ole mafutanga vava la lata mele tua. Ole mea sili le na lea iti udiloa atu ole. Ele faa maalosi. Lea iti tatalo ai. Ah, lea iti tatalo ai. Faa moe moe lau e kale siya ya oe lea iti tatalo. Sanga lea iloa penatu loto. Sato uma yo ya sawe e faa moe moe le. E faa moe moe le a inga lai tatalo mai daddy mo tato. Ole winga le nao la utala. Ai ole anone ite uwa umisia. Le fai mai ai paulo ua whaasata uroine o mea uma au tuai o lau a venga no sa uma au le amatanga ya ke e fai sina mamafa ya ele fa apia na uma ai le na fa na mama uma ai a wā e ese o le aso malona sanga fai ai sau fau tala epi o sinau fa ata atule na ai tua ti ya sanga na te fa uma ina
0: o le le lei o le o langa le mana o Yesu tatu te ola ai
2: ya
0: Oa ole mea lea na tai a ia Yesu Paulo.
3: Amen.
0: Ina ia ave ese leo langa tuai. Pai mai loa ia Paulo. Ia. Na ufeta la ia tu Yesu. Paulo, aisa le mea wae sa wā mai ata.
2: Wow.
0: Come on. Na kanga ka sa wā, ia ile ama kanga sa ola ai Paulo.
2: Wow. Thank you, Lord.
0: Praise God. Ia. Yes. Mana tai ai ma kusa nga nga pungi ai leo langa o Paulo kolu po kolu au i le Paulo yuri.
2: Yeah, you got it.
0: Hallelujah.
2: Yeah.
0: Ia fai mai loa Paulo. Ia e fai atu fo le tamaa loa le na sawe alu. Ia fai mai oi le ai o langa ka maa loa o le makua le anga ia ia. Ia e fai mai alu langa wo o filifilia o ia.
3: Amen.
0: O le mea lea. Ai ele filifilia nga le atua le tangata. Ai li liu. Ma fo iatu ile atua, yes. E matua fa ngaina, de la fa mete malo, ele o koi ola Paulo.
2: Yeah, wow.
0: Ah, okay, riso olo ola ito tonu ya te hau. Aleluya.
2: Yeah.
0: No, no, winga, ole olanga fo.
2: Yes.
0: Watato ye ile baitau, wafa sala lauto o mai, walata le to ya fio mai ole li. Ole olanga, ele se olanga tuai.
2: Jesus.
0: Ole olanga fo. Mai loa Paulo ia ole a owa. Ole a opuapuanga kia. Po alaba me o ma ia tau. Ia ole a wanu lava o au ole au na ke riso.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Thank you, Lord.
0: Yeah, ose longona na.
2: Thank you, Lord. Thank you, Sanga.
0: Eta se mana o fo ita ita ye ye yo ta ola ise ola nga fa pe na. Ile ose ola nga lelei fo ile ola nga na ola ai ola.
2: Yeah.
0: Ola fa ma walunga.
2: Yeah.
0: Hallelujah. Ai, you know what mo ke riso.
2: Yeah.
0: Yeah. Fai mai uma vai me tu ai. Wa fa a fo wina me uma.
3: Amen.
0: Hallelujah. Ole manga ye yo ka ko kusifai ta uena por pola ina mai ne ye fia.
3: Amen.
0: Hallelujah. Ole fa manatu mai bea.
2: Yeah.
0: Le ola nga le lei.
2: Yeah.
0: Ola nga fo. Ola nga manuia. Awa ata fo fo ye. O se ola nga fo, ole ola nga manuia lo ngua ma vai me tu ai. O ma vai le ola nga tu ai sa ola pau. Ai ola I se ola nga fo.
2: Amen.
0: Awa ole o ya keriso.
2: O le tangata fo ia.
0: Amen. O ma vai me tu ai. O fa a fo wina me uma. Aleluia.
2: Aftai sanga. Ia o sa matu fa malo sile na fa malo. Ia ai ole o ta tala ta to laina. Tolu fitu fitu ta silima iwa tolu vala au mai ta to tala noa. Ba to ti ta talo mo uto. Ia po fea ya anga ia ile. Le anganga o le atua le neia fia fi. Tolu fitu fitu ta silima iwa tolu. O lele wa yaile ta to ko.
1: Fatalo fast wile ulaina sa no mai.
2: Patalo fatu ile ile laina sa no mai.
4: So ipo munguia.
2: Ia. Pegu ma.
4: Kalova lome.
2: Ia.
4: Kalova.
2: Kalova ulungia.
1: Ulungia.
4: Se o galo ko ngor fa kali umi fa mori mori. Ia ile apainga.
2: Ia.
4: Ia manga onga masang ila bor ko inga. Kachanga mal kupinga ya kuloko.
2: Yeah.
4: Ah, te kai uka koko ise ilo ayori ya pefi. Vigia lele. Ia oka vai lava ma oka maka. Moloka kua. Ia ayo siya kapa ngaufo. Murianga olo ila loo ikula iskeke. Ia koi oma ua masala sehem. Monika makuesti. Ua uma ngaruenga ma onga alfa ngau ngiva ayata. Pasikai ide kuah.
2: Hallelujah.
4: Ya amoi serelo kelo fanga me olong ngopai. Ya fatenga onga o akuye yoku. Kar sanga ngi ya siapi. Ya elenga ka boido si kupinge. Ya akel forma. Pangia kalo ko kinga. Ya maleuso ya maka me. Patenga onga paya kur kalo ko kinga mawai te leuso tingi vai ka ur malulu ya or kala kule pa mole mole
2: alo ngia malo soy fu
1: alo soy fu ngia fa fonga lo si lo si fonga mai fa fonga le upu ne ya fia fia Aleluia. Wo mai ala le fai upu le suma jolu. Mai le auso e. O se le manatu o maua. A le mea tasi. O se faya. O se fa ngalo ngalo I mea o tuanae. O se mamo e puno wai ai I mea o mana. O lo o tautala paulo I ati. O e maau ne a fiafi. O lo fa maalosi. I le tato savalinga I le fai ngofie. E fai ngatale tato savalinga. A tamaa. Ia lena wa mai ai le festala inga Yesu Kristo ile haleluya ile evangelia Yohane suma lima fai upwe efitu fai mai a fai tostu mawi hatia a suma fo ya upu ya choto o mea umalava toste mana na o ai toste ole mai ai ona o fai ale mocho a wai vi ia lo se mai le nei mea pe a o chou fo se mai ta to tatalo lo ma to se mai o ile langi ia pa ia lava lo suafa yo mai lo malo sa mai tu na tu le sa mai a ulungia la fa malo longa ilo na tino a to sa ma pa I a tu pa ya ne o fa malo lo ya seia haleluya o fa la la ve malo lo ai lo na tino na vai o na mata lo na tino a to ele ai se me lilo la si lo fa ma to te vala au le mana fa malo lo la o fio pa ya tu ya seia tu na tu fo yo na tu fa fine haleluya a ke fa le ma ele ngata ile o li anga sa moa Hallelujah! Ya ilo fa malo longa ya se ila solo maso tamawa fetsa lai o fa lava lava malo loai tuina tuai foi. Hallelujah! Ya muli anga lo
3: fainga luenga I Christ Church le tua fetsa lai lava la wafio a lefa oi o meka oi me yai lo wafine e yai SMA fainga ta ta mama lutia oi e me o yai nga luenga ia famanuia fo ia salama le fanau famanuia ia o onga famanuia I nga luenga le fanau famanuia le fanau uma lava ta mai le SMA lilo I lau silfanga wa wa e fetsa lai a faito teo le mai se me lo ingoa o te faya lava le suafa Yesu Amen, amen.
2: Amen, if I tie. If I tie you,
4: yeah.
0: Yeah, fatal fatu tatu blaulo elunga lelaina.
5: Nangi mama sei fo munia ya auto yo mo fatua. Ya fo fasal songa sunga ya sau.
2: Talo fa Paulo.
5: Ya, talo fa lama al swa fo mar malo ya sitiriso.
2: Ya.
5: Auto pa ya mo auto mo malo. Ya malo le tawata I malo fo le pale.
2: Ya.
5: Yo wa sionga.
2: Tailava.
5: Yo mana unga masani lava fa mole mole. Na tuia. Au masih perlua masih amafanau, fanau amafanau. Nanti foy si amatu ekalisia, masih foy tu fasih ni lo ifalmai, ni loa, ema, masih ni amatu kasih suma, nanti foy le suma le fasih ni ngamalo lo man malo, ya faso, petua ya uni, mana miasar sana faman mole, foy si petua ya sulu. Na ya vainga mole lava o tokionga na uya ma o talton lava mal
2: haleluya
5: la o to tu vaile en fayon fangalo
0: haleluya
2: thank you
5: haleluya
0: paulo
5: oi
2: jesus
0: e te loa oi
5: ya
0: ya la mona pole fia fia o mato loto
5: haleluya
0: ona o oi o se Tamama to tell on a ina, it's a mamma too.
2: I
0: say Tama, now, Tama, it's a long, Tama, if we say Lotto, a loaf, Elia Lofa now, Lona, a loaf of boy. My solo art was a yo lava, Ile Calasia, Salam was allowed to us from Rava, who fapped him.
2: Ooh, love that.
0: Where is he la fear, O Malava? Where is your see, O my, your mato? Manatu
2: baya
0: tuta baya to a mo wae sio sio mai tu yo tua a to a mo luma
5: amen
0: wae ba wae wae fa fonga mai
5: yo yes hallelujah ya le tua
0: ele o fa po bu le sio sio le tua
5: amen
0: fa mai wae sio sio mai yo tua a to a mo luma wae fa e mai fo I lo au Iluma, ya tau.
2: Wana fiuma ia, amen.
0: Sio sio.
2: Yes, Lord. Yes.
0: Iluma ato matua. Koe fae e foe au iluma.
2: Faitama.
5: Aleluia.
0: Olona au. Aleluia. Fai maila, ole poto olea, e sili ona fai ngatai a te au. Ua maua lunga o te lema faya. Amen. E ata tau mafa ufau ya, se vanga, se faa unga foe poni. Yeah. Nea mau lunga wafai. Ai, inga faa e ele oni, au nisi lunga.
2: Amen.
0: Aleluia.
5: Aleluia.
0: Ae, olea tu alea.
5: Ya.
0: Ole ola, ole malosi.
2: Thank you, Father.
5: Morning,
0: Lea, wa, faa e ona a au.
2: Amen.
0: Ilunga lo mana onga. Ala le fa mai ole botolia e sili ona fainga taia te au. Fa mai wa mawalunga.
5: Hallelujah.
0: Hallelujah. O fa maulano ele lo loto fa mai o te lema faia. O me te lema faia. O me na ma faia ele tu.
5: Hallelujah. O sana.
0: Fa mai o te alu e I fea ai longa. O te sola e I fea ai olu. Hallelujah.
2: Yeah.
0: Pai, ele me fai e sola yonga luma. Famai a foi hotel wa ile langi o ya ile ba oi a fai o te fofola so mo nga se oli e ya ile ba oi a fai e fai mo wa pa a wa le tai au ma o no foi tu ru ingor san sta ita i mai ya te au i le a lava mea
3: amen
0: haleluya ai te lo oi ele kuria ko se se kai kai mai oi ai foi mai tala tu spai e ta ita i mai ya te oi le a lava mea e ai
2: ya
0: e ona a au
5: i ale tua
0: aleluia o le matau tia lea o le atua e le sila sila le atua se vanga na ale tupu po se alo ali i po se tangata maua lunga ai va ai ile alofa langa o oe maa uma i tato uma na faya e le atua
5: amen
0: o le mea la lea e alofa le atua e lana tangata no fai
5: aleluia
0: ma ye ta ima i ata au i lea lava mea
5: Amen.
0: E loa au fa mai e ta ofi mau fo i a te au e lo a au tau matau e tu si lafio o inaile a au tau matau o le atu o Yesu ke riso o haleluya ia lo matau te mapa ia e fa aftai tele lava ele e tele ni matau te talo e fai wala wala upu le ata ma la ua fionga mamana e fa i atu male mana haleluya Ia fa penana pa yatu ya ila to umalaba. Oye na ta ua mai ile tua ilona mana onga. Fa ta yo no lona yeta ulongolongo bi ia la u fio le kalesia. Tama fa ife au o tama matina lona ainga. O ila ua male fa na lo mato botu. Etele mativa ese mele leita. Amen. Ya ifa tama ainga ina ya ila ua.
2: Amen.
0: Ile tama ainga mai le lang. O matu lo la talo to e fio mai
2: si. Tama.
0: Amen. Fa tele ala matu to talo le.
2: Amen. Amen. Amen. Paulo.
5: Ai tele lava ile a tele mal fa lo alo.
2: Aleluia.
5: Fu shi. Nana fa. Ele lava ya o to to me fa tua.
2: Alo
5: la tau matau. Alo la tau matau. Na wha unga mana.
0: Amen. Glory to God.
5: Wha unga ia tau tau whare tua. Awe lava o tau masi vai o le tua.
0: Aleluia.
5: Rele tei tasi e wale tau rongo rongo ina. Le wha leo ino le angre lei o le tua.
0: Amen.
5: Ma wale fiso soani. Ia le mana o ngaruma. Ia mole atu ele nganga wha.
2: Tai lava.
5: Ia. Ia manu te leina le neia fia.
2: Tai lava Paulo.
5: Wai maota malawa. Ya tai tai fine kuole ngang ole tua ya feilo ai manuia ma ai ngam fana ma wolunga ngai fo ile tua fa pe tele moro wa manoa
2: ya ya soi fu ai paulo manuia
5: ah soi fu
0: amen
2: tolu fitu fitu te siliba iwa tolu malo malo te talo malo sanga fa malo si malo tu loto ya a fayo O po tua I mai sa tato wala tolu fitu fitu sili mai vato. Ia ole au faisi sa talo na tu ua tua I lea. O ai lava. Ia ole a faitau pe yao na tala no atu sanga. Ole a faitau le fionga lea tua. Ah, ele wala saru tato wala. Ia ole a lala a. Sauro a mai ua mawa atu.
6: Atalo fatu.
2: Ia tolina. Ia
6: tolina.
2: Ia tolina.
6: Ia malo lava fa malo si tato mafu.
2: Tai lava.
6: Ave ele atua le pa maru si ne hoi tuna o le po. Aftai te le lava mo tala sanga mo lia fo na vai aso.
2: Ave ele atua. Tengata
6: e atia o malfana o nga e wainga ya e masi sa ue khane e sia. Ave ele atua le pio mo nga alulue. E ala ne ma aftanga talo. Wai mo ne ati talo tanga talo na fat. E ala ofe tala I mai lava sa fio nga le atua. Ave ele to o lua po
2: tu. Ave ele. Malo, malo.
6: Falo nei tanga tomate tua falo mai foi o nai fa nau e mai se la tau ro tau tolia pe mai tu mau nei o langa Ya myself dinam siau fanam sai tolu mna ya la to fanau famul mole lo ya foi mi sur fanau lo ngalu duel nepo ya o mana un fa to ele fa ngalo inga le ko ya pulea ai lo ya o ye tu el un mauska ya amole to ya nga isto fi ke fa le mai lo ya foi sta si fanau si sta si tu ngane o e wi fa le ngua o ele o mai lopo o te amai tua malapali mai e mana tua o ia tato ngā putanga e mai se foi le au malili male ainga ia o mana o ngana tu ina tu lenei tu la ele au malapalo alo fafutai selu mo le ava noa
2: ia le atua
6: amene
2: alo malo lava uso Tonina na te sila fia e mau te faita wina at pepe antala no atu sanga. O le neiwa ya ita te ole faita ulanga sili sili. Wa fio atu ile langi o Yesu le alo le atua. Ya tato tau fi mauai ila tato e tau tino atu. Awae le ya te ita te ose faita ulanga sili ele mafai ona ti ngā. Alofa fa atasi mai tato. Yo tato vai vai. A ua faa oso oso ina o ia i mea uma. Mea uma pei o i tato. A ua le aise anga salasa ya te ia. Ule mea lea ia tato ufa alata lata atu ai ma le faa malosi. Ile nofo ali ia ule alofa tunua. Ina ia alofa inai i tato. Ia mawai fo ile alofa tunua. Efi soa soa ni mai. Yo na aso e te tau ufai. Bi ia oe tama faa fetai ke risolo mato ua li ifa aula anganga pa ia lo mato fiso so wari vi ia ma vi ia mato te si o ilunga e pe olo wa fa fine ma le vala au mai la na lisi le mi fa pe nata ma a u fe fo ia i mai ai ne ia wa fionga le tu ai vi ia la wa fio Ato ti tatalo ta mama le nganga ul fa fitai asia si atu pe ala va pe ya fa malu ma ona alo le atua le malo si fia mau ai taimi wa wa matua le soifuanga le atua pa ya tu pa ya ne pa ifo o ala va tiute o lo to toe mo la unga luenga ta ma a vatu le malo si le atua ma ato ti tatalo mo e o lo tangata ma tu tua uma o lo a unga ni mai ia le atua e o i mau tanga se ngasi la na fa na winga luenga fepuleai ua talofa fepuleai ua lē o toe fai mai le lalolagi ua lē o toe maua se toga fiti a ola ua fio o loo ola lava iā te oe tamā elisa sai le maotagasegase ia ma le aumalili ma e uma e taulenei tinā tamā viia ma saga viia laua fio e matautia aua fioga le atua e faigatā ona toe faaopoopo i ai ae paulea le atua e matou te tatalo le atua u'u mai po o ai lava o lagonaina ma faafofoga mai o aua fioga ia pu'e atu e fai mo latou a mai se e faafofoga ae lē vala au mai e o loo fiafia lava e faafofoga viia laua fio ae pu'e atu mo i latou aua le taimi ua tu'uina mai mo i matou i le auaunaga le atua e mo i latou uma fa'amanuia nina ma na tatalo ua esilafia i tu e fā lona āiga le atua e fa'afetai e fa'ele lau maua fo'i le atua e se tinā po se uso fa'apea ia e fa'amanuia fa'alautele lona fale'ia e le atua e fa'afetai ona alofa'aga mo e uma o lo'o fa'alogo mai fa'afetai lau fa'amagaloga le atua e o le agasala e ala i lona naunau i le tagata ma lau fa'amālōloga na o'oe na o'oe lava tamā le fa'amoemoega o i matou nei tamā i oe matou te talitonu ie i fō ma'i ua uma ona e uma ona e tofiaina le atua e matou te si'i atu ma fa'apea o matou mafaufauga ia e fa'aogāina le atua e a latou togafiti lo latou popoto le atua e fa'asai e nisi ma le fa'asoifua mālōlōina auā nai o matou tagata o lo'o fa'amoemoe i ai tamā i le suafa lea o keriso ua matou ole atu ai amene ma amene Nina.
6: Tai tele lava mo le talia mai o le semana onga tu i natu. E no fangi ele atua. Ya. So soani fo i awala i nei tu la le po ma lu lu ma le timu.
2: Tai lava.
6: Ya ma li lei a te o tu uma lava i temi o le afo i atua i mauta malawa. Ia manu e tele le weekend. Tai lava. Tele mo o tau fa pe po tau o lo tu ma le poe.
2: Tai tonina.
6: Ato soifua manuia le afiati.
2: Ia soifua ia tonina.
6: Ato soifua.
7: Hallelujah.
2: Yeah, perfect. Yeah, ya lua o ya asawa.
3: Aleluia. Ia la utitalo mo tangata sa mo umwai nei au kilangi. Amen. Ia la wama yala se upu maila na fiong pa. Ia Filipi e whalon fai upu e uno. Au watu se Awane pole o to se metasi a ia failo asu o to manao I mea umalava I le atua sa talo le fastonga a toa mal fastai I o leo fitalai le atua mo oe mao nei a fiafi tanga tsa moa umai nei au kilangi I o a mea uma olo o to mana o ai fia manao mia ni fale fai manao mia me o tupest e fai ai a pili o tamaiti sosoani mea tau mafa le ngasai leo sostongi pili ia mato ti tu inatu le mana lana upu nei a fiafi sa mawa we festelai au ma to se polisi me tasi a ia failo asu ile tua ile tsalo me ma to te mana o au o le tua milionea o milionea o ia na se fo ai ati o ma me ta to se mana o mia le tu inatu ai le nei a fiafi I lumo le tua to lua to tolu I ma to to fa tu inatu ma to tu inatu wa we festelai lava o me fususia la lange fusia le lange o me tsalai le lalangi Et tala ina leile langi ile suafa man malo Yesu Kristo amen amen
2: amen amen loto tai lava tolu fitu fitu te silima iva tolu vala au mai fa malo te talo le ono te talo ma fa fonga mai li por kala ia tu asu ya sanga
0: aleluia motile ia li ia la vale tu ia
2: po ia ila te talo
0: amen ia te pia fa ia poila si te talo mo e loto popole
2: ia io e
0: amen Ia le sa fai tau ina atu e tu loto le Filipi e fa.
2: Oso.
0: Amene. Yeah. Ah, mata upoe, ah, fai upoe ono. Ia le la upoe e tu, le fai upoe fit. Oi ta alofa.
7: Ma lo lava soi foi ate.
0: Leila, leila. Leila.
7: Ia, praktai lava le alofa ma le anga lei.
2: Alo, alofa.
7: O lo manuia o tu le anga lei le atua.
2: Mene.
7: Ia, praktai. Ia, o le me maasani lava, nei lava foi ua nofo ma. Ma meo ma o tino ngā ina ma o fwoi mai fwoi fwale mai I a nei lama a le mea lama I tasi. Te piu fwoi a le solo fwo I a le mea lama pa ma le mone. I e pa pia po I seo to o lua o lo I sa mo o lo al fwo I fwo fwanga le whanau. I a ringa te lea si au whanau ma na to whanau pa ma le mone. I a nei ousa ma tuangane ma la to wainga I a e le ngā. Os nai o te mā, I a to whilau lulu ma
0: Hallelujah. Na e ufi ufi ya te au ile manawa oro utina.
7: Exactly, praise God.
0: Amen. Ia o te ilo oro utina o se tina kerziano.
7: O lea lava o na matua fa se au la mosa.
0: Ia le nā la. Hallelujah. Ia lava lea tua. Lea la fai mai eta la tuspa ia. O te vivi ia tu wai ia te oi. Awana e faya.
2: Yeah.
0: Wala ba popo na mafinga ta. Amen e olo e mafitia.
7: Hallelujah.
0: Awana ingalo na fai o ele atu.
7: Alaba.
0: Hallelujah. Praise God.
7: Praise God.
0: Ale olaba olo ta to ta talo pe a ele atu.
8: Amen.
0: E tu ina tu o mana onga uma.
8: Sana.
0: Wale tasi se mana o nga e te whaai loa mai a mata mai I le te maoro I Samoa. Mani se le whana o na ni fofuanga o a inga I a e mai se fo I o le lasi lasi.
8: Sana.
0: O le a inga o si o to o lua o lo a inga o a inga te ma a inga o ti na. Aleluia.
7: Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Ioi ainga o
2: iati a leila
0: kata. Oe mamau, oe lata mai.
2: Ia.
7: Lea lava.
0: Aleluia. Ia. E ui aina. Mata si alau tino.
2: Ia.
0: Ia. Ale nā lava e te sa ili lava ile atua ilo wanganga.
7: Lea lava. Aleluia.
0: Aleluia. Olo o lena o oefo i o maua ia tūlanga.
2: Yeah.
0: Awa abea fo ilo palau mai. Ye fa penai fo. Yo na fa alongo longo mai.
2: Yo e.
0: Ye nisi o ila se o lo mawa i nei. O mona ina ye fa pena. Ona ta wili bea. Aleluia. Ma fa alongo longo atu ile atua.
8: Amen.
0: Pa mei fo ili pes fa a lango lango fa a lango lango. Ah ya. Fa a lango lango atu ile atua. Ioi, awa le tātou te iloa ina leo ngā o le whaalangolango. Awa pēne ta te tau pa ui lalo ai te ua, o te soso atu se pau ta te whaalangolango ia. Aleluia. Iona, peile ma wai mai se maros.
2: Mapusanga.
0: Ioi, se mapusanga. O le tātou te tatalo fatasi ai ma oi. Ina ia e whaalangolango atu ia Yesu.
7: O mai e whaalangolango atu ia Yesu.
0: Amene.
7: Aleluia.
0: Ona, ona au mafala, au faola, aola beai. Yesu e whaamole mole.
2: Yesu.
0: O matau wala au fatasi molo wa fine le atu.
8: Amen.
0: Wale to atasi o ia. Ale o to o lua to o tolu to o fa ia ima to o to a lima ilo o sona ia. Fa salalau le atu. Wa mato tutu fa atasi atu a iluma la wa fio lo mato o tamapa ia. Yo vai. Fa apuponga mai. Fa apuponga mai pa iane pa iatu.
2: Yo e tamas.
0: Yo e. Te leo na mana o ngā mōlo na ainga e tau longo longo pēr ti ngā o na iala ngona le ti ngā mapangita.
8: Sana,
0: Wale a bea lea mamea e fa ngata ilo na tau longo longo mai ina yo mato i tutu fa atasi atu mai ia. E abatu lo na ainga ia. Te oe ia lo mato ta mapa ia. Tani tonu lava e taulu taulu.
2: Ia.
0: Ia, nei mea umale tua mawhainga tāro. A ia whapena ona e tali whaari ani mai tamu.
2: Ia, io e tamā.
0: La vea i whaaola whaamakama whana whaafia fia. Whaamalo sia, o halleluja. E jailo matau tatu, o oiole tu ole ola.
2: Ia,
0: o le ola nei ma le ola e le uma.
8: Asana.
0: O fionga fia, fia lava ia i ova.
8: Amen.
0: O na faya leo me mana. Na o ia ia mātou
7: loka. Praise God. Amen.
0: Io elo mātou utua. E te talo ina ina ia whaatupu se fia fianga ilo na loto.
8: Amen.
0: E pese ai ma vivi i pea i ate oi.
2: Yes.
8: Asana.
0: Ala mai lo vi inga. Ta oto ilo vi inga. No fua e lunga lo vi inga. Aleluia. Wa o fionga amato vivi i ate e te a fio ipo.
8: Amen.
0: Ilo mamalu, waila e whaasanga tau mai. Pe a whai e te ai pio i pōle atua.
8: Amen.
0: Ta mā ea, mātou te whaatangi sia au le whai. Ina ia e alofangia wha amole mole lo mātou atua. Lesu wafa manu malu i Esu ke riso le atua. Mai lona tu mua e se o atu le lofi ona au. Ia pai atu ele mana o lau wha manu longa mamala. Wha amole mole lava ta mā ea le suapo i Esu. Amen.
2: Amen.
7: Amen.
0: Amen. Amen. Amen.
7: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
7: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen ai te talo mo ilato ye po ame ame ile nganga pa ia fai mai ale fai mai le le salamu se lauru furtasi e loa umatato e fa asanga e umata i maunga e o mai ai lo ofiso soani o lo ofiso soani mai ai o valea o le na fai ale le langi a te oma le lalala e le tu wina mai ai ia mapeva lo vai o lo ule ole o le tu le mo e lava ia fa auta ole le ole o ia Israelu fa auta ole le ole o ia Samoa fa auta ole le ole o iso se a inga Samoa I New Zealand nei po fe ole lalo langi ele fune moe ia ele moe lava o Yehova olo ule ole o ia o Yehova olo paolo lea ilo uituta umatau wow amene amene tama ele taya Ele taya oi le lai le au po le masina le po ele o leo Yehova ya te oi i mea le anga umalama ele o leo mai o ia ilo wanganga ele o leo Yehova ilo ulufafo malo ulufale e a mata mai nei lava ai o le faa vauta ma faa fitai ia ua fionga e faa popo mai le atu ai te talo e mau te si iatu le malo Samoa faa fitai mo le ono se furufata usanga faa fitai mo ta itai o e to fia mo le nei vai tau ole soifuanga le atu ai mate uti te talo le atua le poto moni, le poto sili le poto le lei, mai la ua fio ai wā le ta itai ina o le mate ua tunuile soifua le atu ai maua le malo Losi le atua awa ngā luenga ua e vala au inai ila tou. Mātou te tatalo mō mata ngā luenga uma le mālo olo i Samoa. Le atua awa le whaamanuia ina o a inga. Awa le whaamanuia ina o le atunu uso se a inga tamā. Ia tafe atu ma ia tofutofusia le atua e. Le atunu u atoa mai sisifo sa sae. Mātou le atua e awa ne ile a isesi ele oli oli ma fia fia. Wa mātou te talitonu a fia fia. A fia fia le tangata e fai ngō fia fōi o na vivi i mawhaafetai e fai ngō fia fōi le atuai o na avatu le whaamanu ianga e whaamanu ia i le ali i pāle mia e whaamanu ia i e ua tutū mai tofi whaamanu ia i o mātou whaipule ta mā mātou ti ta talo atuai le atuai le atunu uma māo malo lātou pale atu le tele o mātou ti ta talo le atua iai iai le filifilinga tonu le atua au wā le atua ia sao atu mea ele le iai lo mātou atunu ia te e lava le atu wae ona ola wafio ni mea ele ono lele yai le fainga ola mato malo le atu wae faafetai, mato te faafetai le atua mai le tumutumu se ya o lava le se la ititi le atu wae le fainga anu le pulenga anu le pulenga me olo tu mai le foe so se tu malo le atua ele oni tiute mita mitai au ni tiute faailo ailo lato matau tia, malo lato lelei le atu wae, o le tanga tana e fai ya o le taimi lea e fai lo ai a ia sili ai lea lofa lea tuai, lea lofa inai o mātou tangata, mātou te tatalo mō fale pui pui, mātou te tatalo mō ofisa o a onga onga uma, mātou te tatalo mō maota ngase ngase uma lea tuai, ia lava lea tuai le tautua ina, ia lava tangata lea tua, e fa atino ina ngā luenga lea tuai, e fa fetai mātou te tatalo, ia ia le loto fia fia male ori ori lo mātou malo le loto le faafetaia faafetaia au faafetaia masanga faafetaia mea le lei olo faia au ae oso ai foi le fia tautua tuatunu o le tangata le atua e mātou te tatalo le atua ia mamao ni mala ia mamao ni mea e fia fou atu mono mātou watunu i Samoa ia e faamanuia le atua e o oe e vala awina o oe e tau o le atua o Samoa faafetai tamā mātou te tatalo foi mo New Zealand ma le malo New Zealand tamai le ufaingo fie le tautua wa loma loma le palota ia o le tele o mea o lo suia ae maise lava mea tautupe o le tamau a inga tamai mātou te tatalo ia alofangia tangata ngase ngase ia alofangia a inga matitiva ia alofangia e o lo sa iri mea ino nofo ai ia alofangia e o lo nofo i pui pui o i fafo atu le atua ia le alofa le atua mātou te tatalo ia awa o ila tau ia tasili atu na manatu ia Yesu tama tatalo le faa kerisi ano ina ole neia tunu o ni usila le atuae ia avea le atua ma atua o ni usila le atuae ma tu ti talo fa ma losi yo ma tu ta i kalesia fa ma losi yo la tu tu ma fainga o i kalesia ya maua ile ma tu ta ngata le nganga le tu wai wa avea i ma tu wa avea i ma tu wa ma tu lo ke riso na ma tu wo mai sa mo ma tu lo ya hati dia yo na ma tu i lo le tu fi so so ani mai le tu wai fi so so ani atu fi so si so ani ane le tu wai ya avea le ke risiano i fa ke risiano moni nai i ma tu ile va ma e ai mai se lava ye la to te le lo la ofi ta ma o la ma to te talo le o lo i la ofi o i te talo i te ta te tau ona avatu ai ma to te ma to te ma to te le fiu le tu ai e avatu o ma to mana o mo lo ma to watu nu ye ma niu sila nei o fai ma o ma to ma mea ma to te ma wai ma no fo ai ile suafa o ke riso amen ma amen Alo tolu fitu fetu te silima iwa tolu Wala au mai malo Happy birthday ya Martha Ya inisi na maua ni o lato birthday Ai maise ele tatu au tatalo Ia faa manuia le atua Yo to waso soifua Te watu i teine faya Ile au tama ita ine imo nisi tatalo Tatalo Ia
3: O se fia tatalo ono le aso neisa o ya ile Ie mea lea onga le ngan Samoa. Fai mai ea fua mai maunga. Te tere le manuia o le nuu. No wa mai a leo le salamo a mose. Fai mai ole manuia o ea mi otua. Ole atua e mamalu wai la tou. Mai ole nofo le me lilo. E yai le sisi ese. E mau o ia le paolo le ona e malo si umalava. O se faa peatu o lo umalu ia malo olo. O lo uatua o se faa tua tua ia teia. O wa o ia na te lave ina oil mai leia le fai manu. Ma le faa maa io si ai. E u fifi fo ye ya si oyo na pao E ti sulu fai fo ilano na pao E fai alono fa maoni mautan Puli ma me pui pui ai oi Mai e te le fefe le me mtautia El popo le ufan fana ilele leao O le fa mai e fe alua e pung Sama le mala e fano ai leo tea Pa usto afe yo taftafa Ma le mano ilo tuta mtau Ai le te tayane ya si oi Na onava aye yo mata e te iloa Tfo ili tau ya ambio leanga Aleluya tu inatu aile ne yaso fai ya Onga umalava lea o ina Ole ngana sa mo fa fa tai la tong alwena ma tang o fi haleluya le ngata fo ile o ma tu ale o ina le fa sa mo bi ia le tu haleluya le tio fa mai ya fu mai maunga tele le manui o le nu le tio a pesel fa salam o solomon o ta vista e fa sanga e o mata i maunga e o mai ai lo sosoani o lo sosoani mai ai o vale wa o ye le tu le mo e le mo lava ile suafa manu malo yesu kristo amen
2: amen
0: Hallelujah. Ai olo ata ma faile se la moelu se fulu male fitu.
2: Yes.
0: E fa ai lo mai.
2: Yes.
0: Amen. E so e fa ma natu mai. Hallelujah. Fa mai o Jehova. Yes. O lo u ma la ma la mai.
2: Yes, my light.
0: Fa mai o lo u la tana. Yes. O ai ea o te fefe ai.
2: Yes.
0: Hallelujah. O lo tau ma faile a fionga pa ia le atu.
2: Yeah.
0: E fa ai lo ma ia i tatu. E ave e se le fefe.
2: Yes. Yes.
0: Ona etali tonuina e ita imita to te fefefe o ma ya
2: amen
0: amen
2: yeah
0: ai e fa fetai la la fion pa ia le tua o lo ta ma fai ta longo longo mai
2: amen
0: e fa ma lo si ma ia ita to amen e fa mai yo vai o lo u ma la ma la ma ia o lo no vinga e ia imia e wa pori u ringia ai le sila sila ia poto tonu a inga
2: yeah
0: Amen.
2: Yes, Lord.
0: Ia ia ifo se tasi o tina ua tu umalos.
2: Yes.
0: Tutonu ole maola. Aleluya. O se tasi o tina au ngā male tatalo. Aleluya. Ia alela fe mai. O loo ma lama lama ia.
2: Yeah.
0: O loo o la tanga. O ai ea se o te fefe ai. Fai mai o Yehova. O le malosi ia. O loo o la. O aina e te wha moe moe ia ia mā losi ei lau soifua. Aleluia, tu wha manatu atu la ia e tātou o mā tau fwoi.
2: Amen.
0: Pai mai o Yehova o le mā losi o lo wola.
2: Yeah.
0: Pai mai lola ia o te matau ea la ia te ai.
2: Yeah.
0: Pai mai, awa ete, awa ete tu sau no ina. Mai ongi eka ku sau mo inga le mamaru le tua. Awa, wa o manatu, ele o to manatu ia, ole isaia la na lima lima. Kai upoe varu, pai mai. Awa o manatu, ele o to manatu.
8: Amen.
0: O wala, ele o to wala.
2: Jesus.
0: Wa feta lai mai le ali, wa e pei ona sili ona maualunga o le langi.
2: Yeah.
0: Huhu, hallelujah.
2: Yeah. Yeah.
0: Ona yeah. maualunga o le langi, ile lalo langi. Mm. Glory to God. Wa fape na ona sili.
2: Yeah.
0: O maua mai na ufafunga.
2: Yeah.
0: Na mea sili a mea ia mai ele atua mautato. Ele a mai ni mea fatau va. Na mea sili. Pai mai ua fape na ona sili, ona maualunga o wala. Wala ole atua, e maualunga. E tumu ile alofa, e tumu le lotu fama angalo. Aleluya. Lea laifai mai ei, o wala I o outo wala, ma o manatu, e sili I o outo manatu.
8: Amen, aleluya.
0: Na mea sili ae ma, e mai ele atua mo itatufa mai, O manatu lai manatu aile atu e tatu. O manatu I mea lelei, o manatu I lea lofa, o manatu I mea sili. Praise God. So if you fa manatu la, ya I tatu uma po, le tatu au fafunga ile ne itai awa e pei. Ona totoa e ona totoa ifo o le ua. Male ki ona mai le langi. E fa mai ele to e fo I atu ya. Wa mai le I lalo le kimu nga ma ele koe fo iaku iai pai mai la ele to e fo iatu iai ai pe tai e fa asu su wina I le lau ele ele ma fua mai iai pa wale le mele ma ele tu ia ka ko fua pai mai ia fua mai iai ma to tongo mai iai o longo vinga Ele nga kafa pea e fua. E koe kukongo mai fua ilongo winga. E fua pea.
8: Amen.
2: Thank you, Lord.
0: Amen. E tupu mai ei saito.
2: Yes. Yeah.
0: Ah, fai mai ile lulu saito.
2: Thank you, Lord.
0: Amen. Ma mea e ai. Ile ua ai. E faa pea foi. Hallelujah. Fai mai e faa pea foi la uupu. E alu watu ai lo umutu.
8: Amen.
0: Ole fufonga leo yoba e feta lai sa moa.
8: Wasana.
0: Amen. Fai mai e faa pia fua ila upu e alu watu. Mai lo ungutu. Ai leto e fua I fua mai. Te ilo ota mai, ota tato ota mai le manga o e fua I fua aku langa upu.
8: Amen.
0: Ai manga o ia fua.
8: Wasana.
0: Ia saulo na upu. E toto ina. Mafua.
8: Wasana.
0: Mafua mai. Fai mai la ia. Ai peitai. Ia fai ale mea. O te loto o le ale mea lai fina ngalo e se lele leyo lo tato o te
8: amen praise the Lord
0: a e ma fau fau foi ma o ma fau fau I tamā matina tono a inga ia wabea o ma I tato ma tamā matina e tato te mana o ia fua mai e tato whanau ini fua e lele o le mena e alaina ave lea onga mena e alaina o au tuspa ia
8: amen
0: ina ia fua mai Langa ola au ole fato anga le tua. Le tau tala I ele fionga pa ia le tua.
8: Amen.
0: Fai mai la ia le tala tus pa ia. Fai ale mea o te loto iei. E manu ia fo I le mea o te awina atu iai.
8: Amen.
0: Fe mea nae e awina iai lautama. Faskole sipi, fai a onga, fo mai. Aleluia, fasala laulunga ole itio. Aleluia. Abe mataitaio ainga. Aleluia, fai mai. E manu ia fo ile mea. O te awina atu iai. Aola ta maiti e tutu ina atu ile atua. Aleluia. Ma e abatu ile atua. Sila sila ma ile atua. Ia te oele ta martina. Le usa oma le tua ngane. E iloa. E iloa ava ile atua, e iloa o ata maitusa maona ala aone matua. Ele te a ese ai. Pai mai o atu maunga, ma maunga. Ele o te tele, male alanga fia fia.
8: Amen.
0: E o outou luma.
8: Sana.
0: Wow. Aleluia. Ke longa maunga matu maunga iei ai. A fai ole kouma ole, ole tau a inga, o tonu senu, ia kasi nga maunga. Alanga maile nu bui ole kenge nga ole mankou. ngai ku mai ngai le ofisa mo eyo e ole fai fai ole na ole matu nu unai wa siti atu ina le ala fai mai o atu maunga ma maunga e leo te tele ma le alanga fia fia iyo o tau luma amene fai mai e pati lima fo ila au uma le vau oh praise God te iloanga o tu o kako isi kaimi kako kele paki paki
8: ay
0: akako ba ay akungay fafo peki waki ringa paki paki la au le vau
8: osana
0: lue ange lue ange ah ya
8: amen
0: amen fai mai e pati lima fo ila au uma le vau
8: osana
0: e tupu a ele perosi esu ya ile la au tui tui
8: amen.
0: Amen. E sele maka opia a e lome me tu lotos.
8: Amen.
0: Ma e tu bua e le perosi e su ya ele la au tuitu. E tu bua e le atasi e su ya e le onga onga.
8: Onga,
0: ya. Ah, ya. Nisa. E fai foi. Ma ingoa e di ia ye oba.
8: Amen.
0: Hallelujah. Asana. Hallelujah. A di ia ye oba a a. Wa kidinga fa amang ya mai le tuai ya ka ko mi ai fa ya ma fa ai

0: lava e lava mai li fa fa fonga mai au le ata talo mo fale pui pui
1: amen
0: te talo ye o fa le tonu ma fa fa ile si ya ina fa ina fa le ma fa fa ya yo va au lo ma te ta ma te te mana tu ile nei tai mi le tu so se fale pui pui o lo ye nei mi si le nei le tu ai ma te te talo ma si ya tu ile wo fio le tu le o te ua o le tangata pāngo tāle ni taimi ta mā I le suwafo keriso mātou te tatalo po o alava ia maua se ia maua ni moi mitinga fōu o I te tonu o fale pui pui mo mitinga fōu ina ia fia le lei le tangata po le alava le fainga tā na alai ona o atu le fale pui ta mā mātou te tatalo I le anganga o le salamo tatalo mo chaplains ono o atu e asiasi atu iai tatalo mo counselors e ono o atu e fatala tala noa le atuai ali ileo leo o e uma le atuai tatalo ya maua atuai se au wala tatala fai totoa e ono to e maua ai le mafau faunga fuu a o yai nei taimi fai ngata le atuai fa manuia a inga watu ua e o urunga ali iwa motu sia ona o mea fa penei le atuai tu watu ila wafio tatalo mo e uma olo ile mental health tarata olo e fa ale tonu le mafau fau le atuai matu ti tatalo alo atu e tele o faigata alo o mate o faafea ngai le nei taimi tele o le poto faa le lalolangi le tele fo I o faigata o le tofo tofonga o le tangata ia male I ua I lava ina o atu ia I tamā ia aoe ua iai nei mate o tele I loa pe mai e o la iti po fea e o mai iai nei faafita auri ai tu watu ila wafio faa manuia counselors faa manuia ia li ima tamā I taifo mai faa manuia le au fai ngā ruenga o waile e fai ngofie ia ila atou nei tu ai ngāti ngā e mātou te tatalo le atu wae po le a lava I se tatalo ia tatalo ifo lava ia I ate oe tatalo ifo I le taimi wala ngona e lona tangata ua matua I matautia pe o iloa pe le o le iloa tamā ia au tangole po ia au tangole tala noa male vala au ia fia ola tamā ia vala au ila wafio tatalo mo mental health workers fa malosi ia ila tou fa tu lai ia ila tou ia ile ono sa ile atua ile fa fa ngai male fa inga tau o nei fa le tonu yo mate utangata ai mate te tatalo fo imo a inga o ne ngalo le atua ia asia si pe ma ia mau a wala e o atu ia ia asia si atu ia tatalo mo kale si fa fa tai mo le kale si a ke riso ile nei atu nu atoa o lo alo lo fa atu ma o lo ta ua fo ia latu tatalo tama fa malosia I matou ia matou fai ai peila va o mena na fai ai matou fa aola a o yai le lalo la nei tama matou ti tatalo mo pepe fo uma ile tu pa fai lele o lo yai so se maota fa le ba ile tu wa fa manuia ma wale malosi le tu wa fo iatu fa o popoida o le numera o tangata le tu wa ia manuia pepe fo le tu wa malutia o lato wola le atua ile ea mamea olo o yai ni faa mai le atua faa mamao faa mole mole ma ila atou mateo ti tatalo mo faya o nga uma faya o nga uma lava le atua awale a oina wa mateo faa nau le atuae yeyele ono sai faa malusia ila atou le atuae mateo te vaai atu lava I polo kiki mame faya mateo te le faa longo yai mateo te iloa olo o yai lava le tofa faa ina ia manatua faya onga malea oa oina wa mateo faa nau faa manuia ya ila atou le atuae faa manuia inai faa nau le tele o mea faa ingata ono ututupu vaai yei o lato umata faa longo yei o lato utalinga ili le social media mamea umatama ili suwafa o keriso mateo ti tatalo ia vaai ia lava le mtaiina e matua o faa nau ini faa ingata mani mea ono o lato faa fea ngai e maise telefoni male poto Mali ti apolo olo fea lua ilama. Ina ia maua nisi ina te avatua le atua va ae alofa le atua e fafangu matua, fafangu ainga, awale, fea ngai aile ni taim tama o le tatalo lea ya latu ya ke risolo mate wali. Amene ma amene, sauno wa maile o ilunga le laina.
2: Ia, ma alo soifua.
0: Talofa.
2: Si onga I faritua. Talome ya, ma isifua le faritua ya.
0: Sasa
2: ma mas foi tu e tu loto.
0: Ya.
2: Ya o Sam nei lungo telefone.
0: Alô Sam.
2: Ia, soa falawa Yesu Kristo.

lava ke mau tupurekina, lava ke mau tau, I ha mau tari ho folfola, ya moe afio mai ai ho afio. Mau whawhitai atu koe mau kau whakatahai, o rita whei lau vau, o re tio tōng au au te aroa. Tau kau mua mo koe e otua, e ke tataki. Ae, kamata anga o polo kalama, koe aho whakakoloa koe ni. Tau tau te whito, ai maama ho wholofola. Kene hulu hulu ho mau hala. Kene whakaivia e mau mo ui. E kene whakapapau I ki mau tōlu. Ia mahao siso. Tataki ki mau tōlu. E kei afio mau waipeko mau gotua. Mau kei tukupā ke nofo atu koe whānau ai afiona. Whakaongo atu ke whai ho pinangalo. Whakato mai a mua e lotu waiwai ku hake. Mau kore ni huapa peho aloko si iso klaisi. Kako mau whamo ui. Amen. Fofola e lau pia mai polokalama whatua melie. O pongpongini upaia I he ipseria paula ke kailoma. Whaal vahe. E te ulau atu pe vehe vesi hongo fulu pātolu. Anga wakangahi vesi mati tautolu. Loma vai fa e stahatolu ya moha ngahi vesi pia mea. E talai hai ina e fou whakalao mai e tala o whakia e palahami te kuhono hako. Ai pehe koe ea ia e oona mamani. Ana e fou mai I e maa ni honi mei he tui. E ngapau oku ea e kakai oku tuunga ki he lao. Tā uku maa maa ai tui. E kaanga ai tala ofa. E koe mea uku whakatupu e he lao koe houhau. Kaanga I kaire waha lao mea I kai ai foki ha talangata. Ono uhinga e ni o ne tuunga ki he tui. Koe uike fōk mai koe mea ofa. Koe uike pau ai tala ofa ki he hako kotoa. Oikai ki he hako pe o kutukunga ki he lao. Tā ki he hako foki o kutukunga ki he tui whaka e palahame. A e palahame a ia koe tamai a tau tōlu kotoa I he aoe o tua nāne tui ki ai. Wange ko ia koe tohi, ko tuutuudi koe koe tupu anga, oha fui fui pure anga. Ai ne afio kune whakamo uihake e te kia. Mone lau ai mea oku ikai o hange oku nau iai. Kore ki taungata pia meiai. Tawangi whaitabu kina e lau maari e mao ni oni ai ni wholofola. Ia taungahi o tō pia moho tau lau maari e. Tapuki a fio ai o tua maas mafi. Tako atu ki a Hawaiki kau maa hamata apure. Maa e kau takilotu kotoa pe. Tako atu ki e kau ngā ue ai te tio tō ngā o Aotearoa. Tako kore ke u whakamarumalu atu pe mua e ngahi tala whakatapu kotoa pe ku o seno au whaki atu pe a me e whare whakamafola lean. A tā mōku e whainga maari e koe ni ke whakamonu e koloa. Fai beha ki pou pou ma te tau tōlu. Ia me he wholofola kua tau whanongoa. Tau kau whakataha be, bea moe ngahi lotu kua hake. I whakawhetai bea moe whakamalo ia. Ai alo o whahau haoa e o tua. Tau kei lawe monoa I o tau ausia. Ai uluaki tohonaki. Oi ono I mahina na koe tumu tumu e whanonga anga. Oi tau koe. Tau whamo ni kotoa bega nei kai e ofa e o tua. Koe au tau kau ai he lau. E tau lau e kau. Tau kei mahu e monu o mo ui.
ai fungani a te ai ko fainga maari e ke tau whanongo ki e wholwhola e o tua. O ia ho tau maa maanga, o ia ho tau maa lohinga. E au tau whakatua me lie a kia, I e mo ui, wane palo me sima te kautol. Kame inga o ki toko ni pe koe ki poupou, pe a me wholwhola o I pongpongi ni. O ene mea, o e tamea. O e makatu unga a ngaia, o e whakatu a merie, o ma'u e whahinga o e tangata. O mea o whafungani, o e kelesi, o e tui, o ke inasia I bea ulawe monuai. O e tala o whakoe, e o ona a mamani, Talanoa ho tau fōfōla, oi fōu mai ia I e mā oni oni me tui, oi ka I me I lao. O mea au kum talanoa ki hei apostolo, oi whakaofo oi otua, oni mea ofa mai aki, hakelesi ke tau lava, oa usi aki. Ai fuk monu o ene palo mesi pe ko ene tala ofa. O koe moau e kakau ngā ea ki he koto kotoa I ngā himea. Na e tala ofa e o tua ia e palahame I a feikau. O tau situ a bea me iai. A e palahame u kalanoa ki aia tau wholofola, koe tukuanga wa fui fui kureanga. Ia mahino I tukunga na iai, ane mo ui u kalanoa ki aia ve shongu fulu mahi wa. Na I tou reke reka, tai pehe ki hono waifi ko sewa. Ia ufanga I whakatapu u pehe wholofola na I mate hono mana wa. A neongo kotoa ia. Nā e tūia e palahame ki e otua. Ai otua ko ia kune malawa e tai malawa. Koe hābe mea nā ne tala ofa ki ai. Ko ia pe ia e whakahoko. Pea ko ia pe ia e tai maari e ai. Koe mea ofa ia o tui. O kuke inasi ai pia urabe ai. Tūnga e kelesi bia moe alo o whae o tua. Oe kāpua ki au tau lawa o whakatua merie aki. Ie aho kotoa be o I tau whanonga. Ko I tau tui pi ki tai. Ie mea ofa ko palo mesi ma te tau kōru. Fou, ia mei o tua. I nasi aia e palahame I he ka mataa. Oku ke kau moko e bia mwau. Tu unga I e tui. E lawe monu. Ia oku whakatua meria I bia e karistiane. Ko e tui, ia moe amanaki lelei. Ko e otua, oku ne lawai ai tai malawa. Tene kei toko naki bia maa ki tau tolu. O tatau wai pe. Tā inga koe, koloa I au whaia ki tau pirikimi. O kunehanga puke puke ki tau tolu. O kunehanga whakakau ki tau tolu. O kunehanga whakapapaupi ki tau tolu. Pia mae o tua. Pia moene ngai palomesi. Ko ene mea. Ko eta mea. E toki. Ukoloa, mea moe monu ia. Kune hanga tauhi I ki tau tolu I he aho potoa pe. Kune whakaiwia, kune whakamalo ia. Kune whai mau pe o tau whakamo ui. Ia I kai lawa ha mea ia he mama koe ni kene lo mia ki tau tolu. Koe hui ihe e tau tui. Ae na e maue e palahame.
ye tamata anga. E unga wea ke paula ka veinga o mana whakao fotaha i hato e mana. E mana o e toi tuku. O e tau tui pi ki tai ke ai. E au hulawa whakahoko ai mea kotoa be o tau nofo whakatua mere e ki ai. Io e kune whakamo ui hake e pekia o ne lau ai ngahi mea o i kai o hange o kui ai. Koe koloa ia whawhola o pomini. Moi tāpua ki ke tau whanonga ki he aho koe ni ko tau whakatua meri e anga. Whakakau ki tau tōlu, o whakapapau ki tau tōlu, o whakaivia ki tau tōlu, o whakamohui ki tau tōlu. Koe hābe mea nei tala ofa ki a ie o tuā. Na e a, e palahame ia. E ko ene mea, ko eta mea. Tui I ki tai ki a sisu klaisi. E tege inasi. E ne ngahi tala o wha. E teke mo ui. A koe. E mo o wha mele. Awan ke tāpu i kina ki tau tōlu ke o tua maas mafi. E ne kei whakatupu re kina ai kelesi o i tui i a te koe pe a moa. Ai hoko e amanaki o ku tawhai e whanonga angani. E mo i tatui pi ki tai wa whakatua me rie anga ia. E ta inasi he tala ofa. E mo I palo mesia I o tua. E ma ahau pia mo au. E mo hono pure anga. I tau lotu. Au kau whakataha me o tua I e ofo. Ai whawhita I o maurau maari e. Tā koho me a. Koe mau me a. I toki o whakafungani e. Koe a I peri aho mau whakatua me ri e a. Mau kau whakataha bebe mo hīmi nā mau kamata aki e pongpongeni. Fai foki eiki, ai ge hulu noa. Ai seni tōri ua tahani o kumau whanonga ia. Tōni ke mau tōl, tōni I e mau mo ui, e mau whalala ki o whonfola. Koe ui kai lava ke tupure kina I e mau tui. E mau inasi e tāpua ki o palomesi. Ai kā buki e na mai re te o tōnga o Aotearoa, bia mai ngai polo kalama ko tau abeo e aho koe ni. E tau whe ao mua mo koe o tua. Ngauhi e mau tui. Ke kau kaua. Ie ilo pau o ho mea. Koe mau mea. Pala whika I atu eiki. E fu ofa pe he fau. Mau ke hilau ai ki monui e whanonga ngani. Mō mō a ka mau mui mui atu. A whio ko mau atua te mau nofo atu ko whanau. Whakakato mai a eike ngā ue o pongpongeni. E mo lotu ko hake. Au kore ia ko toa be e wafa o alo mo sisu kraisi. Kāko mau whamo ui. Amen.

Uili tia tonga a te roa ke la langa mo uike ka kato ai pe ia klaisi. Koe tau tai mi o se mini te wha pe me fitu pongpongi. Wha malo atia te kumo tolo anu kato pe kumou mea mai heo pe. Tau kau whakatahi pongpongo ni koe koloa ki he. Le tia tonga a te roa e tau kau whakatahi pongpongo ni. Yo mo tuk tai mi ka mo mea mai heo pe ki ngai polo kalama kwe ano fotutu. Ke whakahokot pe me he le tia o he pongpongo ni. Koe hoko ai walu koe tau polkalama koe ongongo ia, pe hoko tia ipea mo ongongo spoti. Koe hoko ai hiva, koe talanoa mo uilele ia. Hiva tolu nima pe ofikiai koe talanoa ako ia, education program pe aku iaetui mo whakatawange, whakahoko tia ehe fineiki toketaha linta manu atu. Koe hafe ai tahataha, Pia fikia iko e tau polkalama whakatau ke ia. Kataki koe hoko e hongo fulu ke tau polkalama whakatau ke ia. Pia ku amanaki ke whakahoko atuia. Pia mi he Papa Toi Toi Otara Local Board e vi hausia pia mo tōpou folau. Koe osi wanoa pia mi hongo fulu mataha koe whakamāpōpoia oi wike. Pia tau toki mawae I he hongo fulu mawa ana iange. Koe whakamanata tu ata pia tau laini. Mungi mautolu fie tala ha mouri kwesi ki graduation ni peko ha birthday. Peko tala monu ki ngai tariu I ae mātua tangata kui amanaki ke whakahokoa pungpungi.

Uile te tonga Aotearoa ke lalanga mui ke kakato ia kalaisi. Ko e tatami o semini te uafulu mātolu pia mehe fitu. Whakamaro te teki mōtolu hana kotoa pe, kumu mea mai heo pe. Mōtong mea mai ki he whungao ne tāka, pia mei navutoka, pia moe hopo e laa, pia te mamata. Hiba whoko e nikto e whahiva pe he waikāsila. Kau kia ia tui ai mōtu ani ku tala noa ai hopo e laa ia tuhu ki e whare o e tui. Whakatai pe mai a ke fisi ai ohai. Pia koe fisi, taimi ku fisi ai ohai o ku mahino e iai a hono fua. Pia moho no kahau. Fisi e nā ua koe one taka tala noa pe ke whanonga mai ai haatui. Te tau kolosi e niki he teu tala noa ki he hufanga lupe. Kau whamana toa tu o atape e tau laini. Ke teki moho toruk fie tala mō pōpang tala monu. Ki a PFT pe koe graduation. O atape e tau laini koe noa hiva tolu fit fitu tahanima hiva tolu. Iai pe atui mwhata wangi hoko pe ngai hiva o tātpia mi whareni. Ko e whakaloto lahi peki e teki tau tau le ngai whatongi au kufuesia iaho ni. Pea mo te iteo te peki he aotapu apongpongina.

Uyele te otonga te roa ke lalanga mo uike kakatau ya kalaisi. Kota tai mio se miniti o fulumahiva pe mi he fitu. Whamanato atuko e tuaki o e kumala whatau nerei. Kai ngata unga o Aotearoa, lawa ki ke maua tuia pe mi he whikatoluono o e halawaine. Koe kumala whatau nerei koe ni. Kai ngata hene whatau nerei ka ukano nerei. Pe a whiunga a hono mahu inga pe a muetau tuunga whakapaa ngā. Koe kumala whakatau nerei ia lawa ki ke maua tuia e whikatoluono halawaine. Pe ko whetu takia ke ke whikatelefoni koe noa wataha. Noa walunima, fitu toluono waluono. Noa wataha, noa walunima, fitu toluono waluono.

Uire te tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I a Kalaisi. Kata tai mi o se mini te whā pe mi he hiva. Motok mea mai ake seti o e waolongolongo pe a mo e patsepa. Taha e ni he ngahi hiva. O koutu I peko e taranoa ki ngahi ongo na e whehalaaki. Ka oku whakamanatu mai I he tōtā whau hiva I he ngahi vesi whakamui. Ko e loto I aku uriri ungo fua pe. Mahi no pe pe a mi he ngahi rea o hiva. Na e si lava tua patsepa ki whanua muri whai hawheinga pa mai e whamiri. Pea neongo nai osia hono taimi na e pauai ke maari moha tō taha nofofonua I Astereria. Pea na e pauai ke motu a e whewha ki pea mono o whaanga ki tonga. Pea ku neongo nai e motu a e ongo ne whehalaki. Kau hangi koe lau ai tō tāko ni koe loto ia o ku riri ungo fua pe tau whakalaurau loto te ki he loloto ai ngāhi whau o tau whanongo ki ai he pongpong koe. Ni whamana tatu koe taulai ni koe noa hiva tolfitfitu taha nima hiva tolu kia teki mō tolu fie tāla mūpopo ki tāla monu o ku atāpe a e taulai ni.

pelo colesterol. O que tu e coi a fratara noa a pia pia pia mo suka ko kilo ko suka kalasiwa e pompongin e fai ai pe ke tau tokanga ki tau kai mo ilelei ke tau fa maro sino he tokoni ai pe ya ki he mo ilelei a tau sino

0: Wele to tonga te roa ke la langa mo ike kakato ya kalaisi. Fainga marika ni te takolo sa ke laine ki a vaine lavaka ke omia ene ki I popoaki. Malo ta mau ki he pumpongi ni vaine a te fainga marika ni makoe.
1: Malo a pita ma fainga marie. Ko ki hu mai pehe neu liliu pe ai ni matou taha ya ki e ki he nau new station pia pia kakeu toi pehe au ya kumate katoa I pe uleti o tonga. Kako toki ahe pumpongi ni o o toi ki wakai ya pe tako oku ke ilele pe tau polo kalama. Ke ka inga tonga kotoa pe I o kalanini oku koe tau pe pa koka anga ni oku ke ilele pe. Oku ke I whakatau atu pe me I etu asila tatau pe. Fikataha nima o e Sunlands Drive I Manulewa. Pe a pe foki ke ngahi tu waki na atu e hoa ki mua ko mapala waka. Te kau aki mo ngahi a kau fai to o kumau I apini, o kumau e kawakawa uri e, o kumau e lau kau po uri, o kumau e tono I heni. Pe a hange ke ngahi a kau ko ke whemau hao si, me a mai te ki apini, o atu hao si ke amo whakairi ke to, kako e poini pe e kuhu mai he ahoni, ke whamanatu atu pe ki he fine mātu a mo e kakai se fine ai konu o kunau ko ka anga ki tonga. Ko e tau pe pae ne kuke I lele le le I pe, ke I toe lahi pe, hape ho fie ma u, fe tu utaki mai ko e fina telefoni, ko e noa wataha, fitu ono fa, noa ono nima. Ko e fe fika e teke fe tu utaki mai ki ai, olea mai ki a vaine, fe kau aki mo ha o fie ma u pepa ko ka anga, pe ko ha o fanki a kau ke awe ki ato whakairi. Ko ia pe ko e, ko ki motolo kui tonga, ko e tau puha e nau fola watu he waka ko ia e aho balu e mahinani, me a hifo pe ki havelu, o mau me iai ho fie mau e tau pepa ko ka anga, o ku iai e langanga e tolu, o ku mau ai mo e langanga e nima e whaalahi ko e pepa ko ka anga. Pea ko e fika ke mou fetu taki ki ai I havelu, ko e walu fitu tolu, noa taha tolu noa. Ko ia pe ko ki hu mai ai he houanika ko tako ena kusai pe uke I lele pe tau polo kalama pe a malo au pito e mauwhainga maari e mo mau ha aholelei mo I teuho tau ahatapu. Malo au pito.
0: Malo au pito ngai ne ka whataha mai mere to tonga Aotearoa I pongpongu ni. Oko hau ko lau oko ni uke I laifi pe ki I reti o ke whai e tau polo ngai polo kalama. Kau ataha pe lai ni. Malo au pito lai ni. Tala monua te ngai fatongi au e aho ni. Malo au pito.
1: Malo. Yo.

Ui e leite hotonga Aotearoa ke la langai mo ui ke kakato I Akalaisi. Koe tatai mito e mini te hongo fulu maono pea hoko e hongo fulu maawa. Pea koe lava e tau prokalama ke ahoni. Kana motok mia mai ke siweri o Pasifiki pea mo e kalapu huolanga. Kono wiki e pen kono sani e pen kono wiki e siweri o Pasifiki. Talanoa pea ke fuipiri o te ki tonga. Wiki mai e he punake e laine uloaki. Lave maari e mai. Matang taulua talanoa he masani pia mo seti o suwa, ne viki mai e ia a fisi. Hawake laini hono wau viki mai aha a moa, reti o sa sala a yongo a pia. Hawake laini hono tolu ne hangai punake o viki I matahiti, koe laulo taha taulanga pape e te, a tahiti kei taku, tokua koe so sai e te. Pea viki mai a Hawaii I he vese honofa, fola I he newspaper, tala Hawaii. Whakalata e ne wanaiki, koe whanifo, oi filiwaihi. Pea ugo eki e whakaosi oi vese. Pea toki whakamone punake o pe, sai pesi I tonga. Tā kwa kono viki I mai kautama I olunga, tā koe oku. Number one pea tonga koe siweria, oi Pasifiki. Mō mea I pe kui ai, makakoloa, Kotoa pē koe siweri, ka koe tumutumu he makakoloa, makakoula, koe makataya moni, koe mea ia oku nehanga o whakauho aki, pē whakafuo aki, ai kalauni atui. Aia koe poini, ko hono whakaofo ofa, mo hono aunga, mo hono mohu, oku fonu. Au neongo ai lau mai, ai kau ngai fonua koe, ka au ikai ahanau kalauni. Ohange ko siweri o Pasifiki, ko tonga, toko tahape. Tau kolo sen ke funga ne taka, pe mo sei ni fua tapu, ko whamana tatu a tahape e tau laini, noa hiwa tolu fitfitu tahani ma hiwa tolu, kia tekmo tolu fie talaha mo popo aki, oku a tahape e tau laini.

Ui le te o tonga Aotearoa ke la langa I mui ke kakato ai pe ia kalaisi. Ko tata e mito I mini te wha pe a hoko ai hongo flumawa pe a koe la vaia. Ai tau ngai polo kalama ki aho ni whakamaloa te teki mo tolo hono kotoa pe talo e tau fi aho mai mia niuhu pe mihe ono. Koe a uen ke tāpune e le te ok mo ke ma uivi pe ke mo whanongo mai ki ngai polo kalama. Whakarere at meno ta whare le te o. Whakamaloa te hi mo kau mai pe ia e whakatauangi nai aonga ngai polo kalama nai atu. Toko ni pe ki hono la langa o tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Te o atu foki ai kore whakamone mo re kapau nei a hanga hirea pe to o whatongia. Na kai ke whi unga pe ambu mo amanaki. Whawhawhonga ai atu ai tangata ki si whaifi kau. Golfen manukia pe ambu e toi nga o I kau ngā ue e le te o tonga a te aroa e I e mata nima hiwa tolu. Ke tau lotu. O tau mawhi uku mau whakamalo a te helawa ngai polo kalama e ahoni. Koe e tuunga ma whakamalo e tua e kumau iloi. Nai gai aha mau poto pe kwa mau iwi ke whakakato aki ai whatongiani ka ne tae oua ai kaumai aho lau maari e. Mahalo e tua ai tokonaki, mahalo ho ofa, mahalo e tauhi. Tuku mua ke hoko e mau ngai polo kalama nai whaiani ke tokoni ki he si kāinga kunau mea mai heo pe. Tokoni pe ki hono lalanga au e nau mo ui ke kakato I a kalaisi. Koe mau tui ia pe mui mau lotu e tua, mau kihi ngā ui ukwhai. Ke whai pio whakalang langi I ai afio nā mau whai ai lotu pia mwe huni. Hua whapetaha o aloko sisu kalaisi kā ko mau whakamu ui. Emeni.